0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banasi.
1: Pakka Banasi.
2: Hello, Banaras. Duhavali.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Paka Banarsi.
1: Paka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.